Canal 77. Dvojite omiljeni hitovi. Dvojite omiljeni hitovi. Hi, I'm Adele. Canal 77. Samo hitovi.